0: Bobby Darin med gitar og den nye teksten han har skrevet hjemme på kjøkkenet sitt.
1: Og det er nå byttehandelen skjer.
0: For når Bobby Darin endelig klarer å skrive en sånn sang der han melder noe, så spiller han den ikke inn selv.
1: Nei, han ombestemmer seg. Han skrinlegger prosjektet om dette albumet, der denne sangen skal være sentral, og i stedet så gir han den til Tim Hardin.
0: Han går tilbake til mannen som ga han If I Were a Carpenter, og sier, vær så god.
1: Tim Hardin spiller platen inn, byttehandel ned faktum, og det er jo en nydelig versjon.
0: En vellykka byttehandel på alle måter.